0: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Reiersson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Heisan og velkommen til Sommerblonding. Mitt navn Kyrdal, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om VM, fordi bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert som jordskjelv hos Universitetet i Bergen. Litt mer om hvorfor får du snart. Vi skal også høre at knuste skjermer, gjerne om sommeren, er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg. Og norske boliger blir nå mer fargerike. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget. Nå ser man helt andre farger som kommer inn. Og vi skal høre om uvanlige tradisjoner i forbindelse med dagen i dag, altså jonsok eller sankthans om du vil. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

Så er spørsmålet om finværet fortsetter i Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det i form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig i morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått, det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager i dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader i morgen, regn og 11 grader i overmorgen. Skiften ordet.

0: Det ble jo ellevill jubel når Norge slo Senegal natt til i går i fotball-VM. Det ble også registrert som jordskjelv. Bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert tre små jordskjelv. Det opplyser Universitetet i Bergen. Det er en seismisk måler som er plassert på realfagbygget der. Den er plassert på betong som har direkte kontakt med grunnfjellet i Bergen. Under Norges første kamp, 17. juni, ble det registrert flere små skjelv, særlig under Haaland sin scoring. Og nattens kamp, siste natt altså, mellom Norge og Senegal, viste igjen utslag på måleren i forbindelse med Norges scoringer. Og de seismiske signalene som vi ser kan enten være skapt av mennesker som beveger seg synkront eller av lyd, forteller professorene Mathilde Sørensen og Lars Ottemøller.
1: Og sier i kor, heia Norge!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og I Finnmark så det bare bjørk som aktuell, men det beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarslene.

Det kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

Vi tar med noen TV-tips, så det fotball-VM I dag. Det mange kamper I dag, ser det ut til, ifølge oversikten jeg har fått. Blant annet så spiller Schweiz mot Kanada på NRK 1 klokka 21. Det også en annen kamp klokka 21 mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar, som da du kan se på NRK 3. Det Skottland møter Brasil på NRK 1 ved midnatt. Over midnatt på NRK 2 så kan du se Marokko mot Haiti. Og på TV 2 sendes det kamp I natt 02.50 mellom Tjekkia og Meksiko. Andre ting du kan få med deg en dokumentar om kamprads millioner. Det grunnleggeren av IKEA det snakker om, 19.00 på NRK 2. Og Bobby Robson, mer enn en manager. Han ble diagnostisert med kreft I 1995, men han levde videre 21.00 på TV3+.

Har du husket på å rulle naken i gresset? Det var i gamle dager en tradisjon på Jonsok, altså sankthans. Det var vel kanskje på natt til sankthans, altså en sankthansaften. Men det ble sagt at duggen denne natten hadde overnaturlige krefter. Folk rullet seg nakne i gresset for å bevare god helse, eller samlet duggen for å kurere sykdommer og styrke synet. Andre tradisjoner var at Jonsok-natten var perfekt for spådommer om hvem man skulle gifte seg med, ved å plukke 7 eller 9 forskjellige sorter blomster og legge dem under hodeputen, skulle man drømme om sin tilkommende. Og det var til og med bryllup, Jonsok-bryllup. I for eksempel Odda var det en tradisjon å arrangere Jonsok-bryllup. Barna kledde seg ut som brudepar, prester og gjester, og feiret med prosesjoner og festmat for å markere fruktbarhet. I våre dager så er det mest normalt med et bål.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

0: Og Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Russ bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Hejsan og velkommen til en ny time med sommerblanding, der sommerstemningen står I fokus. Mitt navn Kyrredal. Vi skal dessverre snakke om ting som ikke så hyggelige med sommer, men som skjer hvert eneste år. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som ble funnet alene flere steder I landet. Vi skal høre om et eksempel hvor 10 kattunger ble funnet I Lyngdal. Mer om det snart. Vi skal også høre at søk etter landslagsdrakter har eksplodert på Fintorget, opp 1000% sammenlignet med I fjor. Tallene overraskende høye, mener gjenbruksekspert. Og barna som nettopp har inntatt sommerleiren på Hudøy får storfint besøk når prinsesse Ingrid Alexandra møter årets deltagere og skal lære om hverdagslivet på øya. Og det over 20 år siden sist de hadde kongelig besøk. Så det blir sikkert hyggelig, og du får en fortsatt fin sommer.

så er spørsmålet om finværet fortsetter I Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det I form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig I morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått, det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager I dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader I morgen, regn og 11 grader I overmorgen. Skiften ordet.

Så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

De som har navnedag I dag alle som heter Johannes, Jon og Hans. Det har sammenheng med Sankthans. Alle navn kommer av hebraisk Johanan, som betyr Herren nådig. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Det ett minutt mindre dagslys I Oslo siden I går. Soloppgang 03.55, solnedgang 22.44. Trondheim også mistet ett minutt dagslys. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.38. Bokseren Jack Dempsey ble født på denne dagen I 1895. Sjøfarer Giovanni Caboto ble født I 1497. Skuespiller Mona Hofland kom til verden I 1929 på denne dagen. Forfatter Toril Brekke ble født I 1949. Skiløper Ivar Formoe ble født I 1951 og skuespiller Geir Kvarme I 1963.

Litt kongelige nyheter nå, fordi Hudøy feriekoloni får besøk av prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer I morgen. Da får altså 420 barn på Hudøy besøk av prinsessen som skal møte barn I fjæra og besøke en av koloniene på øya, opplyser kirkens bymisjon. Det sist Hudøy feriekoloni hadde kongelig besøk, det var I 2003, da dronning Sonja besøkte øya og døpte den ene fergen Ternen, som frakter barn over sundet til øya og sommerens store opplevelse. Denne fergen vil også prinsesse Ingrid Alexandra bli fraktet med. Prinsessen blir med på aktiviteter og får se kolonier hvor barna bor under ferieoppholdet. Og mot slutten av besøket får hun høre sangen som opprinnelig ble skrevet til dronningens besøk, og som siden har blitt Hudøys egen nasjonalsang. Kanskje blir det også en tradisjonell Hudøy-avskjed med prinsessen, slik alle barn får når de forlater kolonien.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer landet rundt. Nå starter vi i Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet i Bodø. Og i Bø er det 14 grader i Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og i Lurøy så er det 11,1 grader ved Hamholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader i det Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader i vannet ved Olderdalen i Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader i Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det også 7 grader ved Aglapsvik i Senja. I Finnmark så er det ikke så gærent, 14 grader i Tverrevdalen i Alta. I Hammerfest er det 9,6 grader i Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen er det målt 3,0 grader i vannet.

Kinotipset denne gangen er The Death of Robin Hood. Det er Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det er fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det er med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer I hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken slik at han får dø I åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså, The Death of Robin Hood, 15 års grense og kinotips.

Vi må jo bare innse at det går bra for fotballgjengen som er i USA. Og nå er det skyhøy interesse for landslagsdrakter på Finntorget. Søket etter slike drakter er opp 1000% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene har vært overraskende høye, og trolig får vi enda et oppsving før kampen mot Frankrike, tror gjenbrukseksperten til Finn. Og fotballdrakter er en svært populær kategori på Finntorget uansett, med et stort utvalg av både klubb- og landslagsdrakter tilgjengelig året rundt. Likevel så har rakt utviklingen for landslagsdraktene den siste måneden helt utenom det vanlige. Katrine Opshaug Bakke, som er gjenbruksekspert, sier at fotballsupporter har lenge vært blant de største entusiastene vi har i gjenbruksmarkedet. Vi visste at interessen for landslagsdrakter ville øke voldsomt under VM, men nivået vi ser nå er likevel overraskende høyt, mener altså til og med gjenbrukseksperten.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

0: altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvari, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og velkommen til Sommerblonding. Mitt navn Kyrdal, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om VM, fordi bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert som jordskjelv hos Universitetet I Bergen. Litt mer om hvorfor får du snart. Vi skal også høre at knuste skjermer, gjerne om sommeren, den klart vanligste årsaken til mobilskader I Norge, og står for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg. Og norske boliger blir nå mer fargerike. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget. Nå ser man helt andre farger som kommer inn. Og vi skal høre om uvanlige tradisjoner I forbindelse med dagen I dag, altså Jonsok eller Sankthans om du vil. Og vi ønsker alle en fortsatt fin dag.

Så er spørsmålet om finværet fortsetter I Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det I form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig I morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått, det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager I dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader I morgen, regn og 11 grader I overmorgen. Skiften ordet.

0: slo Senegal natt til i går i fotball-VM. Det ble også registrert som jordskjelv. Bergensernes VM-jubel natt til tirsdag var så kraftig at det ble registrert tre små jordskjelv. Det opplyser Universitetet i Bergen. Det er en seismisk måler som er plassert på realfagbygget der. Den er plassert på betong som har direkte kontakt med grunnfjellet i Bergen. Under Norges første kamp, 17. juni, ble det registrert flere små skjelv, særlig under Haaland sin scoring. Og nattens kamp, siste natt altså, mellom Norge og Senegal, viste igjen utslag på måleren i forbindelse med Norges scoringer. Og de seismiske signalene som vi ser kan enten være skapt av mennesker som beveger seg synkront eller av lyd, forteller professorene Mathilde Sørensen og Lars Ottemøller.
1: Og sier i kor, heia Norge!

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så det bare bjørk som aktuell, men det beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarslene.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som frustrerende for mange, at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

0: Har alt på lager og døgnservice? Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så det 10 år med kjølige gråtoner som i ferd med å ta slutt. IFI Norsk Råd for Hjem og Bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så er 2026 året da varmere jordfarger, dempede grønntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som fargesjef i IFI.

Vi tar med noen TV-tips, så det fotball-VM i dag. Det mange kamper i dag, ser det ut til, ifølge oversikten jeg har fått. Blant annet så spiller Schweiz mot Kanada på NRK1 klokka 21. Det også en annen kamp klokka 21 mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar, som da du kan se på NRK 3.

Skottland møter Brasil på NRK 1 ved midnatt. Over midnatt på NRK 2 så kan du se Marokko mot Haiti. Og på TV 2 sendes det kamp i natt 02.50 mellom Tjekkia og Mexico. Andre ting du kan få med deg er en dokumentar om Kamprads millioner. Det er grunnleggeren av IKEA det snakker om, 19.00 på NRK 2. Og Bobby Robson, mer enn en manager, han ble diagnostisert med kreft i 1995, men han levde videre, 21.00 på TV3+.

Har du husket på å rulle naken i gresset? Det var i gamle dager en tradisjon på Jonsok, altså sankthans. Det var vel kanskje på natt til sankthans, altså en sankthansaften. Men det ble sagt at duggen denne natten hadde overnaturlige krefter. Folk rullet seg nakne i gresset for å bevare god helse, eller samlet duggen for å kurere sykdommer og styrke synet. Andre tradisjoner var at Jonsok-natten var perfekt for spådommer om hvem man skulle gifte seg med, ved å plukke 7 eller 9 forskjellige sorter blomster og legge dem under hodeputen, skulle man drømme om sin tilkommende. Og det var til og med bryllup, Jonsok-bryllup. I for eksempel Odda var det en tradisjon å arrangere Jonsok-bryllup. Barna kledde seg ut som brudepar, prester og gjester, og feiret med prosesjoner og festmat for å markere fruktbarhet. I våre dager så er det mest normalt med et bål.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og velkommen til en ny time med sommerblanding, der sommerstemningen står I fokus. Mitt navn Kyrredal. Vi skal dessverre snakke om ting som ikke så hyggelige med sommer, men som skjer hvert eneste år. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen tatt inn katter som ble funnet alene flere steder I landet. Vi skal høre om et eksempel hvor 10 kattunger ble funnet I Lyngdal. Mer om det snart. Vi skal også høre at søk etter landslagsdrakter har eksplodert på Fintorget, opp 1000% sammenlignet med I fjor. Tallene overraskende høye, mener gjenbruksekspert. Og barna som nettopp har inntatt sommerleiren på Hudøy får storfint besøk når prinsesse Ingrid Alexandra møter årets deltagere og skal lære om hverdagslivet på øya. Og det over 20 år siden sist de hadde kongelig besøk. Så det blir sikkert hyggelig, og du får en fortsatt fin sommer.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

så er spørsmålet om finværet fortsetter I Sør-Norge og om sommerværet kommer endelig til Midt- og Nord-Norge. Her svaret på det I form av et værvarsel fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på Østlandet, som nå får tre dager med fantastisk sommervær. I morgen det ventet 27 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Ikke en skygge å gjemme seg bak, men fint for de som liker varmt vær. Sørlandet mye det samme, tre dager med fint vær, særlig I morgen, 23-26 grader på ettermiddagene. Vestlandet får derimot guffent og grått og vått, det blir noe regn alle tre dager, opp igjen 23 grader på det varmeste sånn etter hvert. Midt-Norge får tre våte dager med litt regn alle tre dager I dette varslet, 15-16 grader. Nord-Norge får skiftende skydekke, fint vær og 16 grader I morgen, regn og 11 grader I overmorgen. Skiften ordet.

så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

De som har navnedag I dag alle som heter Johannes, Jon og Hans. Det har sammenheng med Sankthans. Alle navn kommer av hebraisk Johanan, som betyr Herren nådig. Når det gjelder solens gang, så går vi nå mot mørkere tider. Det ett minutt mindre dagslys I Oslo siden I går. Soloppgang 03.55, solnedgang 22.44. Trondheim også mistet ett minutt dagslys. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.38. Bokseren Jack Dempsey ble født på denne dagen I 1895. Sjøfarer Giovanni Caboto ble født I 1497. Skuespiller Mona Hofland kom til verden I 1929 på denne dagen. Forfatter Toril Brekke ble født I 1949. Skiløper Ivar Formoe ble født I 1951 og skuespiller Geir Kvarme I 1963.

0: danser bare swing.
1: Litt kongelige nyheter nå, fordi Hudøy feriekoloni får besøk av prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjer I morgen. Da får altså 420 barn på Hudøy besøk av prinsessen som skal møte barn I fjæra og besøke en av koloniene på øya, opplyser kirkens bymisjon. Det sist Hudøy feriekoloni hadde kongelig besøk, det var I 2003, da dronning Sonja besøkte øya og døpte den ene fergen Tern, som frakter barn over sundet til øya og sommerens store opplevelse. Denne ferja vil også prinsesse Ingrid Alexandra bli fraktet med. Prinsessen blir med på aktiviteter og får se kolonier hvor barna bor under ferieoppholdet. Og mot slutten av besøket får hun høre sangen som opprinnelig ble skrevet til dronningens besøk, og som siden blitt Hudøys egen nasjonalsang. Kanskje blir det også en tradisjonell Hudøy-avskjed med prinsessen, slik alle barn får når de forlater kolonien.

Vi holder deg oppdatert om hvordan det står til med badetemperaturer I landet rundt. Nå starter vi I Nordland, som har 15,3 grader ved Soløyvatnet I Bodø. Og I Bø det 14 grader I Fjærvollsand, eller V, burde jeg kanskje si. Hadsel har 14,3 ved Hersandvollan, og I Lurøy så det 11,1 grader ved Hamnholdveien, mens Vefsen melder om 15,8 grader I det Ømmervatnet. I Troms så meldes det om 10,5 grader I vannet ved Olderdalen I Kåfjord, mens Målselv slår til med 9,5 grader I Lille Rostavatnet. Tromsø har 10 grader ved Lauklines, så det også 7 grader ved Aglapsvik I Senja. I Finnmark så det ikke så gærent, 14 grader I Tverrevdalen I Alta. I Hammerfest det 9,6 grader I Kjerkegårdsbukta. Og på Svalbard ved Hopen det målt 3,0 grader I vannet.

Kinotipset denne gangen The Death of Robin Hood. Det Robin Hood som kjemper med sin fortid etter et brutalt liv fylt med kriminalitet, vold og drap. Det fra den prisbelønte regissøren med Michael Sarnowski. Og det med Hugh Jackman, Bill Skarsgård og Jodie Comer I hovedrollen. En helt ny Robin Hood-historie du aldri har sett maken til, skriver Filmweb. Litt mer om filmen. Det altså en dyster og brutal gjenfortelling av den klassiske legenden, og regnes mer som et filosofisk drama og en skitten western enn et lystig eventyr. I filmen møter vi en gammel og sliten og blodtørstig Robin Hood som tynges av et liv med vold, drap og kriminalitet. Han desillusjonert og opplever at folk synger løgner om at han var en god mann som hjalp de fattige. I åpningen av filmen drømmer han om å møte en verdig motstander på slagmarken slik at han får dø I åpent lende. Så en skikkelig dyster film altså, The Death of Robin Hood, 15 års grense og kinotips.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 40.

Vi må jo bare innse at det går bra for fotballgjengen som i USA. Og nå det skyhøy interesse for landslagsdrakter på Finntorget. Søket etter slike drakter opp 1000% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene har vært overraskende høye, og trolig får vi enda et oppsving før kampen mot Frankrike, tror gjenbrukseksperten til Finn. Og fotballdrakter en svært populær kategori på Finntorget uansett, med et stort utvalg av både klubb- og landslagsdrakter tilgjengelig året rundt. Likevel så rakt utviklingen for landslagsdraktene den siste måneden helt utenom det vanlige. Katrine Opshaug Bakke, som gjenbruksekspert, sier at fotballsupporter har lenge vært blant de største entusiastene vi har i gjenbruksmarkedet. Vi visste at interessen for landslagsdrakter ville øke voldsomt under VM, men nivået vi ser nå likevel overraskende høyt, mener altså til og med gjenbruksekspertene.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi glade og fornøyde, og vi har litt sommervar. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg sånn en ordentlig søkker for sånn... altså, hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en ja, butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag, etter døperen Johannes fødselsdag og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato i 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund, sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også I dag. Det musikk som ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer det da, må man tro? Dette var ledetråd nummer 1. Den god den. Var også med I en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer I myntet på dansegulv. Bringer det deg tilbake til et sted? Kanskje et sted du ikke vil være for, helt ærlig. Det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ja, ah, men det vet jeg nøyaktig når jeg Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Nesten litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

0: Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se rorapneren.no.
1: Det flere navn som oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det flere som født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes Døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun født i 1969, og alle som ikke nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg I havn, tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987, hits fra VG-lista. Sommerhits til og med, det føles egentlig ganske deilig å si det.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause som omtrent. Og så det en ny programleder. Ja da. 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de seks sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da bare begynne å glede seg.

0: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta, og hvis du legger disse tre sammen, så skulle vi ende opp på korrekt årstall, og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit, og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer, nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som rivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center I New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kommer folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk I seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO I Oslo dette året. De forhandlet om fred I Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi har kommet til tredje ledetråd I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under det som het North Tower. Seks personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten. For I all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet I Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land I Europa. Tjekkia og Slovakia I dag begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.

Det er en god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag I dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er ja, hva det norske ordet for fairy da? Skal vi se fairy in Norwegian enter. Det er eventyr? Nei, fe det vi ute etter. Fe, som I tannfen. Ja, det feens dag I dag I hvert fall, og hvis det sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde den sagt tær, men altså tenner I løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde I et svømmebasseng, det akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det en flott form for trening. Ja, og så det midtsommer. Selvfølgelig.

og riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der når jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkeskilsmisse, kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto I stedet. Og riktig svar I dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det, naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem I Dagaliveien I Oslo, da han overlevde det drapsforsøket. Og man tror, siden ingen pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man I nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen I sin tid. Men Fram-museet vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg I vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp I historien I dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, I 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite! Om du tar en tur inn på selve skipet, du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og I dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Baron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra det hvite hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barons høyde. Baron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som ganske høy. Han en liten gutt for oss, men han ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenhengen her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

Og da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

0: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Den 24. juni det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det seks måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha I disse dager. Vil jeg si, fremdeles, at det fortsatt fungerer, bra. Kvinner kunne bli ansett som statens, I statens embeter. Det skjedde fra denne dagen I 1938, og så var det Sally Ride som returnerte til jorda etter å ha blitt den første amerikanske kvinnen I rommet på denne dagen I 1983. Og I 1998 så var det en fanklubb for spam som ble grunnlagt, spam som I skinke på boks. Det litt fra dagen I dag opp gjennom tida, det gitt.

Det er stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det er ferietid og sånn. Men det en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med I hverdagen at vi liksom sitter I samme båt, alle mann, på et eller annet vis. At vi på samme sted I samme tid, sånn noenlunde I hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie. Så det litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

håper du at du har en fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk, og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvor fra Italia dette her dukker opp, det usikkert. Men det handler om å gjøre furore. Og det jo passende at det kommer fra Italia også, for det å gjøre furore jo på mange måter å vekke begeistring eller oppstuss. Og furore, det betyr jo gjerne raseri eller begeistring eller galskap, så det har jo litt sånn motsettende mening også. Det går an å bruke I mange sammenhenger, og jeg tenker bare at det ikke noe rart at jeg har likt det ordet så mye, for det italiensk, og jeg jo veldig glad I det Italia har å by på, også språket.

Vi har vært innom det fra tid til annen, dette med å utsette ting, eller prokrastinere som det gjerne heter, altså at man har en oppgave, og så sier man, kanskje i morgen kanskje, eller kanskje dagen etter i morgen, det en mulighet til også, til helgen kanskje. Altså, det ikke alle oppgaver som like interessante å ta tak i med en eneste gang, og da har vi en tendens til å liksom utsette ting lite grann, og det noen som bedre på det enn andre. Jeg ganske god, og det ikke så lurt, virker det som, du skal få høre snart.

Kunsten å prokrastinere, det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, i deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt i Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår i gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven i seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak i den oppgaven, da må vi en annen vei.

Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det er en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og sånn går det.

blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra tilsatt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på I mer enn 2 dager, så kan jo det være løsningen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel.

0: besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
1: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
0: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
1: Husk adressen.
0: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni, sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag, og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller, nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry, Lionel Messi har bursdag I dag, Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag, Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø. Gratulerer med dagen.

I en färsk spørreundersøkelse genomförd av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150.000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Den 24. juni dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det feens dag, skjønner du? Og da det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svøm en strekning dagen I dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder I området. Svømming det kan jo også fungere utendørs I elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har I nærheten av det. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det absolutt noe vi bør beherske. Tar også med at FN arrangerer en internasjonal dagen for kvinner I diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss bak.

tre stykker som kan feire navnedagen sin I dag. Johannes, Jon og Hans, gratulerer så mye med dagen til alle tre. Måtte det bli en fin feiring med kake eller kaffelag, kanskje en bedre middag, kanskje en aldri så liten fest. Hvem vet? Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har sagt... Det med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg om de blir spredd.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg. Og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk, da, en encellet organisme som lever av råtne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer, og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.

Jeg burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det jo et spor jeg har gått I livet, og det hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg glad for at du her. Håper du har en fin, fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.

Har du vært på fest og tenkt sånn, alle flokker seg rundt den personen der, hva må jeg til for at folk skal like meg i denne her da? Det handler faktisk ikke om overnaturlige sosiale skills, det gjør ikke det. Det handler om hvordan du får folk til å føle seg. Det er nemlig en ekspert eller flere som går ut og sier at det ikke handler om hvor kul du er, men at du får andre rundt deg til å føle seg bra. Så det du kan gjøre, det er å øve på å bli en skikkelig god lytter, og så ikke nikke mens du planlegger hva du skal si etterpå, men stille oppfølgingsspørsmål, vise at du er interessert i det som blir sagt, for når folk føler seg hørt, da liker de den som tar imot på en måte. Det å være raus med komplimenter, det er viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så er det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

Vi lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig stor pris på. Stay.

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for liv her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg, for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Da får vi tro at vi har fylt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes I hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

0: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og frem til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjert- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

yanaşma.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

er vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg sånn en ordentlig søkker for sånn... altså, hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en ja, butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni I dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag I dag. Heter døperen Johannes fødselsdag. Og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt I dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato I 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv I Drammen, så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var I 1938, så den har vi hatt på plass en stund, sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

Noe av det beste jeg vet med quizen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier «Ah, men det vet jeg nøyaktig når det er». Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Nesten litt koselig her på tampen, og det bringer kun et spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført I almanakken I dag, som navnedagsinnehavere, så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det din dag I dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre, der navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt I kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som I Johannes evangelium for eksempel. Jon en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det flere som født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes Døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født I 1987. Vi har... Hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med I dag. Hun født I 1969, og alle som ikke nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Er det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna. Who's that girl? Bedre enn å komme seg I havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Oppslagstavla.
2: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer er det vi snakker om, og det er lignende aktiviteter i andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer er tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva er egentlig aktiv sommer? Det er en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og i 2026 så er det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute i naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
1: Oppslagstavla.
3: Hvis du liker TV-programmet, heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da er vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så er det en ny programleder. Ja da. 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Selda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det er en pressemelding som er sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de 6 sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da er det bare å begynne å glede seg.

0: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150.000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Jeg synes egentlig denne onsdagen bare skrider av sted I sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sankthans I går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sankthans liggende på rygg, og jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering I går, sånn I forhold til hvor dårlig Jeg var på morgenkvisten, var så trøtt at jeg halve kunne klart seg. Ja, ja, vi entret time nummer to av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her, her har jeg fått en liten video. Det et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som søt. Og I det hele tatt, Lisa har sendt den. Tone også på, hun sier det bursdagen min I dag. Ja, men gratulerer med dagen, Tone.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som rivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center I New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk I seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO I Oslo dette året. De forhandlet om fred I Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

Vi har kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av I parkeringshuset under det som het North Tower. Seks personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten. For I all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet I Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her. Ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land I Europa. Tsjekkia og Slovakia I dag begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.

0: tilbake.
1: Det er en god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag I dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er ja, hva det norske ordet for fairy da? Skal vi se fairy in Norwegian enter. Det er eventyr? Nei, fe det vi ute etter. Fe, som I tannfen. Ja, det fens dag I dag I hvert fall, og hvis det sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde den sagt tær, men altså tenner I løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde I et svømmebasseng, det akkurat det dagen heter, svøm en runde, og en runde begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det en flott form for trening. Ja, og så det midtsommer. Selvfølgelig.

og riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der når jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkeskilsmisse kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar I dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem I Dagaliveien I Oslo, da han overlevde det drapsforsøket, og man tror, siden ingen pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

0: er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn. Og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite. Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.
1: When I first saw you.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og I dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Barron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barrons høyde. Barron Trump jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som ganske høy. Han en liten gutt for oss, men han ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenhengen her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Og da det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Om alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Hønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Den 24. juni det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det seks måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha I disse dager. Vil jeg si, fremdeles, at det fortsatt fungerer, bra. Kvinner kunne bli ansett som statens I statens embeter. Det skjedde fra denne dagen I 1938, og så var det Sally Ride som returnerte til jorda etter å ha blitt den første amerikanske kvinnen I rommet på denne dagen I 1983. Og I 1998 så var det en fanklubb for spam som ble grunnlagt. Spam som I skinke på boks. Det litt fra dagen I dag opp gjennom tida, det

Det er stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det er ferietid og sånn, men det en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med I hverdagen at vi liksom sitter I samme båt, alle mann, på et eller annet vis, at vi på samme sted I samme tid, sånn noenlunde I hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie, så det litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg håper du at du har en fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk, og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvor fra Italia dette her dukker opp, det usikkert. Men det handler om å gjøre furore. Og det jo passende at det kommer fra Italia også, for det å gjøre furore jo på mange måter å vekke begeistring eller oppstuss. Og furore, det betyr jo gjerne raseri eller begeistring eller galskap, så det har jo litt sånn motsettende mening også. Det går an å bruke I mange sammenhenger, og jeg tenker bare at det ikke noe rart at jeg har likt det ordet så mye, for det italiensk, og jeg jo veldig glad I det Italia har å by på, også språket.

Vi har vært innom det fra tid til annen, dette med å utsette ting, eller prokrastinere som det gjerne heter, altså at man har en oppgave, og så sier man, kanskje i morgen kanskje, eller kanskje dagen etter i morgen, det en mulighet det også, til helgen kanskje. Altså, det ikke alle oppgaver som like interessante å ta tak i med en eneste gang, og da har vi en tendens til å liksom utsette ting lite grann, og det noen som bedre, bedre på det enn andre. Jeg ganske god, og det ikke så lurt, virker det som, du skal få høre snart.

kunsten å utsette eller kunsten å prokrastinere. Det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, I deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt I Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår I gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven I seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak I den oppgaven, da må vi en annen vei.

Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det er en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og sånn går det.

Jeg lurer noen ganger på hvordan folk finner på ting. Nå det altså et hett tips som går der ute på internett om at du skal putte Viagra I blomstervannet for å se hva som skjer. Og dette her det jo noen som synes morsomt, har lyst til å teste, og TV2 blant de som har testet. De tok tre glass med vann og roser I. I det ene hadde de bare vanlig blomstervann, I det andre hadde de blomsternæring, og I det tredje så hadde de også Viagra. De lot dette her stå I tre uker, og etter hvert så ser man jo da at den med vann, det rosene med vann og rosene med blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra tilsatt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på I mer enn to dager, så kan jo det være løsning.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni, sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag, og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller, nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry, Lionel Messi har bursdag I dag, Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag, Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø. Gratulerer med dagen.

Den 24. juni dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det feens dag, skjønner du? Og da det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svømme en strekning dagen I dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder I området. Svømming det kan jo også fungere utendørs I elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har I nærheten av dem. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det absolutt noe vi bør beherske. Tar også med at FN arrangerer en internasjonal dagen for kvinner I diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss bak.

Det tre stykker som kan feire navnedagen sin I dag. Johannes, Jon og Hans, gratulerer så mye med dagen til alle tre. Måtte det bli en fin feiring med kake eller kaffelag, kanskje en bedre middag, kanskje en aldri så liten fest. Hvem vet? Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har sagt... Det med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg om de blir spredd.

Rå Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Rå Auto for en hyggelig bilprat.

Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg, og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk da, en encellet organisme som lever av råttne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer, og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.

Jeg burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det jo et spor jeg har gått I livet, og det hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg glad for at du her. Håper du har en fin, fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Har du vært på fest og tenkt sånn, alle flokker seg rundt den personen der, hva må jeg til for at folk skal like meg I denne her da? Det handler faktisk ikke om overnaturlige sosiale skills, det gjør ikke det. Det handler om hvordan du får folk til å føle seg. Det nemlig en ekspert eller flere som går ut og sier at det ikke handler om hvor kul du men at du får andre rundt deg til å føle seg bra. Så det du kan gjøre, det å øve på å bli en skikkelig god lytter, og så ikke nikke mens du planlegger hva du skal si etterpå, men stille oppfølgingsspørsmål, vise at du interessert I det som blir sagt, for når folk føler seg hørt, da liker de den som tar imot på en måte. Det å være raus med komplimenter, det viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

Vi lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig stor pris på.

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for liv her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg, for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Da får vi tro at vi har fylt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes I hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

0: lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Pluss bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.